0: imu ene
1: 97.9
0: eye eda edikan ewo abosome ensia yede apai afe no imu meka weya na metwe wadwene ede asi biribi so e free afe no asase ede bepem sabri ewo musa ebia ukọ tibia ni ohao ene amani bi mu de nanso kai se enkwa eda so wo mu de na onyankopon ene wo edi ni yie enti esese yekoso ede aseda ede ma yenyankopon ewo yie ni adoya wakoso ama no edi yen echi asafo awote yenken eye Church of Christ afa edwumadia wutie no so yato ne din se you shall know the truth ye de se edwumadie brewo edwada enwumre biara ebra abo nonson edikosi nonotwe ye nam se edwumadie so eba onchen ene wo beche onyankopon asem ensem a ede enkwagye ebre nipa na ede abotoye mu enso ede ba na senia metai eye no sara na enenso mekoso aye no esanse eye adisua na yesua enti no na esese si wiya ye bie fun line no so etumu na ye je etiefo nso adwene ene won assembly sa wowo edefa ensemo a ye de ba no eho iti mesra wo se ebra ya ba wo nchen obefa o bible na wafa wo pen ene wo jota ye gusu esuade no ebia bibi ebe chire wo adwene ye wie pe phone number me de betu gwa no but more than say we be free na afi webisa o question no na ya na bo nyankopon asem so e de yi wa no after say me de me kasa aba awie no number no eye 0545462120 0545462120 ansana yebeko yensem no eso no mamemfa saasemu entudwa ansa etiefo eyemanimu sem se dane den nyina yeka dwumadie ho asem ede kiremu se dwumadie ehia sponsorship a ebetumi anam so ama no ato akoso dane den nyina na ebra yeguso eka ho asem no yenimu se ni nyina mu no mote na eto makoma so enso mehunu se onua bi asende sika e de amame nemu mo sende ye no wa mo ni din ebia na wutie me se ye wa ni amesre won ya mesre firi onyankopon ho ne se onyankopon fa ni nhyira pii no a eni nsusuye no onyankopon emfa ndom wo saa onipa no na anka de ebema mani begye pa ne se ebra obi be sendi bibi no wada roma na anka wada ho adi e de akyerɛ me na aboa ama se yesre onyankopon enhyira no enso a yetumi asre no ewo ne kwan so adisua a yeguso esuan nansen yato ne din se God's salvation plan se yeka se God's salvation plan a ne ayeka nyina ne se onyankopon enkwagye enhyehyeye eti ni a Church of Christ nansen yeguso e kachre